0: それをコッパにしてこい、はい、それだけです。飛ばす、飛ばす、飛ばす。
1: Ready, ready.
2: 来看最后一个回合，卡夫。
3: Okay.